FM 8. Er der nogen, der ved, hvad fuck betyder? Det kan vi altid snakke videre om. Her kommer The Fucking Rap. Ja. Yeah.

med det her fuck, ikke? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde engelsk dansk dansk gang turbord fandt ud af. Under fuck, der står der. Fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine. Og her er der en røgmaskine. Fuck, fuck and fuck you too.

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sin af jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo hver jeg vil. Vi tager op med der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene er sere øynfølge bruka, eller gjør ødlom førskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.